Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Rysk kvinna grips på flygplats i Ecuador med 32 leguaner. De svenska herrarna leder finnkampen efter att Daniel Ståhl kastat 69,6 meter i herrarnas diskus. Och vallokalerna har stängt och nu börjar rösträkningen. Idag har Island haft folkomröstning om huruvida landet ska ta upp diskussionerna om EU-medlemskap igen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
2: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, sända den 30 augusti med Bo Klova. En rysk kvinna har gripits, misstänkt för att ha försökt smuggla minst 32 havsleguaner från Galapagosöarna. Ödlorna låg i 8 plastbehållare inuti en resväska. I ett inlägg på X, de var svaga och uttorkade och fördes till ett naturvårdscentrum där de får bo tills de återhämtar sig. Kvinnan ska ha varit på väg till Island. Hon riskerar upp till 3 år i fängelse för ödlekkuppen, uppger polisen. Den 27-årige slovenen reste sig efter vurpan trots blodiga skrapsår, men tog sedan av sig hjälmen och bröt loppet. Han lämnade banan i ambulans. Senare meddelade Pogacars stall att han fått en hjärnskakning och en fraktur på nyckelbenet och en fraktur på en halskota och att han behöver opereras, skriver Sveriges Television. De svenska herrarna leder finkampen efter att Daniel Ståhl kastat 69,6 meter i herrarnas diskus. Ståhl kastade nästan 9 meter längre än tvåan Jesper Alin som kastade 60,66 meter, uppger TT. Branden i en återvinningsanläggning i Hästveda i Hässleholms kommun är nu under kontroll efter att ha brunnit i över ett dygn. VMA i området har hävts och uppmaningen om att stanna inomhus och hålla dörrar och fönster stängda har dragits in. Pågår eftersläckningen, men det brinner inte med öppna lågor längre, skriver P4 Kristianstad. Vallokalerna har stängt och nu börjar rösträkningen. Idag har Island haft folkomröstning om huruvida landet ska ta upp diskussionerna om EU-medlemskap igen. Än är det för tidigt att sia om resultatet, men det lär inte bli några stora marginaler. Det kommer att vara så jämnt. Ja-sidan ligger före i opinionen med mindre än 1 procentenhet, skriver Rov. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Rysk kvinna grips på flygplats i Ecuador med 32 leguaner. Vallokalerna har stängt och nu börjar rösträkningen. Idag har Island haft folkomröstning om huruvida landet ska ta upp diskussionerna om EU-medlemskap igen. Och oväder och flera lågtryck drar in över Sverige och det blir regn i stora delar av landet under veckan framöver. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 30 augusti med Bo Klova. En rysk kvinna har gripits, misstänkt för att ha försökt smuggla minst 32 havsleguaner från Galapagosöarna. Ödlorna låg i 8 plastbehållare inuti en resväska, i ett inlägg på X. De var svaga och uttorkade och fördes till ett naturvårdscentrum där de får bo tills de återhämtar sig. Kvinnan ska ha varit på väg till Island. Hon riskerar upp till 3 år i fängelse för ödlekuppen, uppger polisen. Oväder och flera lågtryck drar in över Sverige och det blir regn i stora delar av landet under veckan framöver. Det blir tidvis regn eller skurar som kan vara lite kraftigare, skriver Expressen. Branden i en återvinningsanläggning i Hästveda i Hässleholms kommun är nu under kontroll efter att ha brunnit i över ett dygn. VMAT i området har hävts och uppmaningen om att stanna inomhus och hålla dörrar och fönster stängda har dragits in. Pågår eftersläckningen, men det brinner inte med öppna lågor längre, skriver P4 Kristianstad. Vallokalerna har stängt och nu börjar rösträkningen. Idag har Island haft folkomröstning om huruvida landet ska ta upp diskussionerna om EU-medlemskap igen. Än är det för tidigt att sia om resultatet, men det lär inte bli några stora marginaler. Det kommer att vara så jämnt. Ja-sidan ligger före i opinionen med mindre än 1 procentenhet, skriver RUV. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Bo

0: lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.
1: Yeah, man.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslän. Rysk kvinna grips på flygplats i Ecuador med 32 leguaner. De svenska herrarna leder finnkampen efter att Daniel Ståhl kastat 69,6 meter i herrarnas diskus. Och den 27-årige slovenen reste sig efter vurpan trots blodiga skrapsår, men tog sedan av sig hjälmen och bröt loppet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän sända den 30 augusti med Bo Klova. En rysk kvinna har gripits misstänkt för att ha försökt smuggla minst 32 havsleguaner från Galapagosöarna. Ödlorna låg i 8 plastbehållare inuti en resväska. I ett inlägg på X, de var svaga och uttorkade och fördes till ett naturvårdscentrum där de får bo tills de återhämtar sig. Kvinnan ska ha varit på väg till Island. Hon riskerar upp till 3 år i fängelse för ödlekuppen, uppger polisen. Den 27-årige slovenen reste sig efter vurpan trots blodiga skrapsår, men tog sedan av sig hjälmen och bröt loppet. Han lämnade banan i ambulans. Senare meddelade Pogacars stall att han fått en hjärnskakning och en fraktur på nyckelbenet och en fraktur på en halskota och att han behöver opereras, skriver Sveriges Television. De svenska herrarna leder finkampen efter att Daniel Ståhl kastat 69,6 meter i herrarnas diskus. Ståhl kastade nästan 9 meter längre än tvåan Jesper Alin som kastade 60,66 meter, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Bo Klova.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Venezuela kommer även fortsättningsvis att ha kontroll över sina oljetillgångar. Rysk kvinna grips på flygplats i Ecuador med 32 leguaner. Och vallokalerna har stängt och nu börjar rösträkningen. Idag har Island haft folkomröstning om huruvida landet ska ta upp diskussionen om EU-medlemskap igen. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Bohuslän söndag den 30 augusti med Nils Kulle. En rysk kvinna har gripits misstänkt för att ha försökt smuggla minst 32 havsleguaner från Galapagosöarna. Ödlorna låg i 8 plastbehållare inuti en resväska. I ett inlägg på X. De var svaga och uttorkade och fördes till ett naturvårdscentrum där de får bo tills de återhämtar sig. Kvinnan ska ha varit på väg till Island. Hon riskerar upp till 3 år i fängelse för ödlekuppen, uppger polisen. Den 27-årige slovenen reste sig efter vurpan trots blodiga skrapsår, men tog sen av sig hjälmen och bröt loppet. Han lämnade banan i ambulans. Senare meddelade Pogacars stall att han fått en hjärnskakning och en fraktur på nyckelbenet och en fraktur på en halskota och att han behöver opereras, skriver Sveriges Television. De svenska herrarna leder finkampen efter att Daniel Ståhl kastat 69,6 meter i herrarnas diskus. Ståhl kastade nästan 9 meter längre än tvåan Jesper Alin, som kastade 60,66 meter, uppger TT. Venezuela kommer även fortsättningsvis att ha kontroll över sina oljetillgångar. Det hävdar den venezuelanska regeringen ett dygn efter att USAs president meddelat att länderna ingått ett avtal som ger USA majoritetskontroll över minst 65 miljarder fat olja, uppger Reuters. Vallokalerna har stängt och nu börjar rösträkningen. Idag har Island haft folkomröstning om huruvida landet ska ta upp diskussionerna om EU-medlemskap igen. Än är det för tidigt att sia om resultatet, men det lär inte bli några stora marginaler. Det kommer att vara så jämnt. Ja-sidan ligger före i opinionen med mindre än 1 procentenhet, skriver RUV. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Svenskarna kan bli 4 miljoner färre. Venezuela kommer även fortsättningsvis att ha kontroll över sina oljetillgångar. Och det är som väntat extremt jämnt i den isländska folkomröstningen om att återuppta samtalen om EU-medlemskap. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Stockholms län söndag den 30 augusti med Nils Kulle. Sveriges befolkning kan krympa med 4 miljoner personer fram till år 2100 till följd av lågt barnafödande, fler äldre och minskad invandring. Det visar en rapport som regeringen beställt. Scenariot är ett av flera som målas upp i rapporten, rapporterar Ekot. En rysk kvinna har gripits misstänkt för att ha försökt smuggla minst 32 havsleguaner från Galapagosöarna. Ödlorna låg i 8 plastbehållare inuti en resväska, i ett inlägg på X. De var svaga och uttorkade och fördes till ett naturvårdscentrum där de får bo tills de återhämtar sig. Kvinnan ska ha varit på väg till Island. Hon riskerar upp till 3 år i fängelse för ödläggkuppen, uppger polisen. Det som väntat extremt jämnt i den isländska folkomröstningen om att återuppta samtalen om EU-medlemskap. Enligt den isländska public service-kanalen ROV har ja-sidan på morgonen 49,9% mot 50,1% för nej-sidan med drygt 150 000 röster räknade. Bara några hundra röster skiljer sidorna åt. Totalt har 270 000 islänningar rösträtt, uppger Reuters. Venezuela kommer även fortsättningsvis att ha kontroll över sina oljetillgångar. Det hävdar den venezuelanska regeringen ett dygn efter att USA:s president meddelat att länderna ingått ett avtal som ger USA majoritetskontroll över minst 65 miljarder fat olja, uppger Reuters. Vallokalerna har stängt och nu börjar rösträkningen. Idag har Island haft folkomröstning om huruvida landet ska ta upp diskussionerna om EU-medlemskap igen. Än är det för tidigt att sia om resultatet, men det lär inte bli några stora marginaler. Det kommer att vara så jämnt. Ja-sidan ligger före i opinionen med mindre än 1 procentenhet, skriver ROV. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 30 augusti med Nils Kulle.

från Radio Bohuslän. Svenskarna kan bli 4 miljoner färre. Det som väntat extremt jämnt i den isländska folkomröstningen om att återuppta samtalen om EU-medlemskap. Och Venezuela kommer även fortsättningsvis att ha kontroll över sina oljetillgångar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Nils Kulle. Sveriges befolkning kan krympa med 4 miljoner personer fram till år 2100 till följd av lågt barnafödande, fler äldre och minskad invandring. Det visar en rapport som regeringen beställt. Scenariot är ett av flera som målas upp i rapporten, rapporterar Ekot. En rysk kvinna har gripits misstänkt för att ha försökt smuggla minst 32 havsleguaner från Galapagosöarna. Ödlorna låg i 8 plastbehållare inuti en resväska, i ett inlägg på X. De var svaga och uttorkade och fördes till ett naturvårdscentrum där de får bo tills de återhämtar sig. Kvinnan ska ha varit på väg till Island. Hon riskerar upp till 3 år i fängelse för ödlekkuppen, uppger polisen. Den 27-årige slovenen reste sig efter vurpan trots blodiga skrapsår, men tog sedan av sig hjälmen och bröt loppet. Han lämnade banan i ambulans. Senare meddelade Pogacars stall att han fått en hjärnskakning och en fraktur på nyckelbenet och en fraktur på en halskota och att han behöver opereras, skriver Sveriges Television. De svenska herrarna leder finnkampen efter att Daniel Ståhl kastat 69,6 meter i herrarnas diskus. Ståhl kastade nästan 9 meter längre än tvåan Jesper Alin, som kastade 60,66 meter, uppger TT. Det som väntat extremt jämnt i den isländska folkomröstningen om att återuppta samtalen om EU-medlemskap. Enligt den isländska public service-kanalen RUV har ja-sidan på morgonen 49,9% mot 50,1% för nej-sidan med drygt 150 000 röster räknade. Bara några hundra röster skiljer sidorna åt. Totalt har 270 000 islänningar rösträtt, uppger Reuters. Venezuela kommer även fortsättningsvis att ha kontroll över sina oljetillgångar. Det hävdar den venezuelanska regeringen ett dygn efter att USA:s president meddelat att länderna ingått ett avtal som ger USA majoritetskontroll över minst 65 miljarder fat olja, uppger Reuters. Vallokalerna har stängt och nu börjar rösträkningen. Idag har Island haft folkomröstning om huruvida landet ska ta upp diskussionen om EU-medlemskap igen. Än är det för tidigt att sia om resultatet, men det lär inte bli några stora marginaler. Det kommer att vara så jämnt. Ja-sidan ligger före i opinionen med mindre än 1 procentenhet, skriver RUV. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 30 augusti med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

nyheterna från Radio Bohuslän. Under sin resa till Moskva i början av veckan föreslog CIA-chefen John Ratcliffe ett trepartsmöte mellan Volodymyr Zelensky, Donald Trump och Vladimir Putin enligt uppgifter till Axios. Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson hamnar i topp i fyra kategorier i en mätning från Verian där väljare får bedöma partiledarnas egenskaper. Och svenskarna kan bli 4 miljoner färre. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Nils Kulle. Socialdemokraterna ledaren Magdalena Andersson hamnar i topp i fyra kategorier i en mätning från Verian där väljare får bedöma partiledarnas egenskaper. Andersson toppar när det gäller kompetens samt förmåga att leda. Hon bedöms också vara mest sympatisk och förtroendeingivande. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna hamnar som bäst trea och får ofta se sig slagen av både Ebba Busch från Kristdemokraterna och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna, som båda också får högst betyg i varsin kategori. Åkesson toppar när det gäller tydlighet och Busch anses vara mest karismatisk, rapporterar SVT Nyheter. Sveriges befolkning kan krympa med 4 miljoner personer fram till år 2100 till följd av lågt barnafödande, fler äldre och minskad invandring. Det visar en rapport som regeringen beställt. Scenariot är ett av flera som målas upp i rapporten, rapporterar Ekot.
1: Under sin resa till Moskva i början av veckan föreslog CIA-chefen John Ratcliffe ett trepartsmöte mellan Volodymyr Zelensky, Donald Trump och Vladimir Putin, enligt uppgifter till Axios. Det framkommer inte av uppgifterna hur hans ryska motpart, FSB-chefen Alexander Bortnikov, mottog förslaget. Det framkommer dock att Ratcliffe under mötet fick bilden att Bortnikov är en konstruktiv part som kan bli hjälpsam i framtida försök att få till ett fredsavtal i Ukraina. Ryska och ukrainska delegationer träffades i februari under USA:s ledning. Ryssland hävdar att de vill hitta en diplomatisk lösning men har presenterat en totalitär kravlista som i princip innebär att Putin får allt han vill ha i utbyte mot en vapenvila. Kiev är mycket skeptiskt till Kremls intentioner vid förhandlingsbordet och tror att Ryssland planerar en eskalering av kriget, skriver Axios.
2: Det som väntat extremt jämnt i den isländska folkomröstningen om att återuppta samtalen om EU-medlemskap. Enligt den isländska public service-kanalen RUV har ja-sidan på morgonen 49,9% mot 50,1% för nej-sidan med drygt 150 000 röster räknade. Bara några hundra röster skiljer sidorna åt. Totalt har 270 000 islänningar rösträtt, uppger Reuters. Venezuela kommer även fortsättningsvis att ha kontroll över sina oljetillgångar. Det hävdar den venezuelanska regeringen ett dygn efter att USA:s president meddelat att länderna ingått ett avtal som ger USA majoritetskontroll över minst 65 miljarder fat olja, uppger Reuters.
0: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 30 augusti med Nils Kulle.

nyheterna från Radio Bohuslän. Flera personer har skadats vid en skottlossning på en ravefestival i Schweiz under natten, rapporterar Blick. Under sin resa till Moskva i början av veckan föreslog CIA-chefen John Ratcliffe ett trepartsmöte mellan Volodymyr Zelensky, Donald Trump och Vladimir Putin, enligt uppgifter till Axios. Och socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson hamnar i topp i fyra kategorier i en mätning från Verian, där väljare får bedöma partiledarnas egenskaper. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 30 augusti med Nils Kulle. Flera personer har skadats vid en skottlossning på en ravefestival i Schweiz under natten, rapporterar Blick. Flera skott har avlossats och att flera personer har drabbats. Det framkommer däremot inte om någon har dödats eller hur allvarligt skadade de drabbade är, uppger polisen. Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson hamnar i topp i fyra kategorier i en mätning från Verian där väljare får bedöma partiledarnas egenskaper. Andersson toppar när det gäller kompetens samt förmåga att leda och hon bedöms också vara mest sympatisk och förtroendeingivande. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna hamnar som bäst trea och får ofta se sig slagen av både Ebba Busch från Kristdemokraterna och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna, som båda också får högst betyg i varsin kategori. Åkesson toppar när det gäller tydlighet och Busch anses vara mest karismatisk, rapporterar SVT Nyheter. Sveriges befolkning kan krympa med 4 miljoner personer fram till år 2100, tillföljd av lågt barnafödande, fler äldre och minskad invandring. Det visar en rapport som regeringen beställt. Scenariot är ett av flera som målas upp i rapporten, rapporterar Ekot. Under sin resa till Moskva i början av veckan föreslog CIA-chefen John Ratcliffe ett trepartsmöte mellan Volodymyr Zelensky, Donald Trump och Vladimir Putin, enligt uppgifter till Axios. Det framkommer inte av uppgifterna hur hans ryske motpart, FSB-chefen Alexander Bortnikov, mottog förslaget. Det framkommer dock att Ratcliffe under mötet fick bilden att Bortnikov är en konstruktiv part som kan bli hjälpsam i framtida försök att få till ett fredsavtal i Ukraina. Ryska och ukrainska delegationer träffades i februari under USA:s ledning. Ryssland hävdar att de vill hitta en diplomatisk lösning men har presenterat en totalitär kravlista som i princip innebär att Putin får allt han vill ha i utbyte mot en vapenvila. Kiev är mycket skeptisk till Kremls intentioner vid förhandlingsbordet och tror att Ryssland planerar en eskalering av kriget, skriver Axios. Det är som väntat extremt jämnt i den isländska folkomröstningen om att återuppta samtalen om EU-medlemskap. Enligt den isländska public service-kanalen RUV har ja-sidan på morgonen 49,9% mot 50,1% för nej-sidan med drygt 150 000 röster räknade. Bara några hundra röster skiljer sidorna åt. Totalt har 270 000 islänningar rösträtt, uppger Reuters. Venezuela kommer även fortsättningsvis att ha kontroll över sina oljetillgångar. Det hävdar den venezuelanska regeringen ett dygn efter att USA:s president meddelat att länderna ingått ett avtal som ger USA majoritetskontroll över minst 65 miljarder fat olja, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 30 augusti med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän. I ett videoklipp från platsen hörs åtminstone ett tiotal skott avlossas. Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson hamnar i topp i fyra kategorier i en mätning från Värjan, där väljare får bedöma partiledarnas egenskaper. Och under sin resa till Moskva i början av veckan föreslog CIA-chefen John Ratcliffe ett trepartsmöte mellan Volodymyr Zelensky, Donald Trump och Vladimir Putin enligt uppgifter till Axios. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
8: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.
12: Vi är tillbaka efter reklamen med låta från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
13: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 30 augusti med Nils Kulle. I ett videoklipp från platsen hörs åtminstone ett tiotal skott avlossas. Polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta från platsen, skriver ett vittne. Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson hamnar i topp i fyra kategorier i en mätning från Värjan, där väljare får bedöma partiledarnas egenskaper. Andersson toppar när det gäller kompetens samt förmåga att leda. Och hon bedöms också vara mest sympatisk och förtroendeingivande. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna hamnar som bäst trea och får ofta se sig slagen av både Ebba Busch från Kristdemokraterna och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna, som båda också får högst betyg i varsin kategori. Åkesson toppar när det gäller tydlighet och Busch anses vara mest karismatisk, rapporterar SVT Nyheter. Under sin resa till Moskva i början av veckan föreslog CIA-chefen John Ratcliffe ett trepartsmöte mellan Volodymyr Zelensky, Donald Trump och Vladimir Putin, enligt uppgifter till Axios. Det framkommer inte av uppgifterna hur hans ryske motpart, FSB-chefen Alexander Bortnikov, mottog förslaget. Det framkommer dock att Ratcliffe under mötet fick bilden att Bortnikov är en konstruktiv part som kan bli hjälpsam i framtida försök att få till ett fredsavtal i Ukraina. Ryska och ukrainska delegationer träffades i februari under USA:s ledning. Ryssland hävdar att de vill hitta en diplomatisk lösning, men har presenterat en totalitär kravlista som i princip innebär att Putin får allt han vill ha i utbyte mot en vapenvila. Kiev är mycket skeptiskt till Kremls intentioner vid förhandlingsbordet och tror att Ryssland planerar en eskalering av kriget, skriver Axios. Nej-sidan har skaffat sig ett litet övertag i rösträkningen efter Islands folkomröstning om återupptagna samtal om EU-medlemskap. Efter att det tidigt under morgonen varit i stort sett dött lopp leder nej-sidan vid 8-tiden med runt 6 000 röster. Totalt har 270 000 islänningar rösträtt, uppger Reuters. Venezuela kommer även fortsättningsvis att ha kontroll över sina oljetillgångar. Det hävdar den venezuelanska regeringen ett dygn efter att USA:s president meddelat att länderna ingått ett avtal som ger USA majoritetskontroll över minst 65 miljarder fat olja, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 30 augusti med Nils Kulle. Ja!

Min vän, när du låg trodde jag aldrig att du skulle gå en dag. Om jag gjorde något fel så säg, svara mig.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Psykologen och gift vid första ögonkastet experten Anna Bennisch kritiserar SVT efter den senaste tidens tittarstorm. Minst en död i skjutning på ravefestival i Schweiz. Och Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson hamnar i topp i fyra kategorier i en mätning från Värjan där väljare får bedöma partiledarnas egenskaper. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
1: City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
4: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Molle Sund.
1: Psykologen och gift vid första ögonkastet-experten Anna Bennisch kritiserar SVT efter den senaste tidens tittarstorm. Kritiken grundar sig i deltagaren Urban Nymans uttalande i programmet om att han inte vill att hans partner ska ha manliga vänner. Anna Bennisch tar starkt avstånd från Nymans åsikt och kallar det problematiskt i TV4 Nyhetsmorgon, skriver Aftonbladet. Minst en person är död och fem skadade efter en skottlossning på en ravefestival i Schweiz under natten, bekräftar den lokala polisen på X. Jakten på den okända gärningspersonen pågår. Eventuella motiv och de närmare omständigheterna kring dådet är fortfarande oklara. I ett videoklipp från platsen som Blick har publicerat hörs åtminstone ett tiotal skott avlossas, uppger polisen. Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson hamnar i topp i fyra kategorier i en mätning från Verian där väljare får bedöma partiledarnas egenskaper. Andersson toppar när det gäller kompetens samt förmåga att leda och hon bedöms också vara mest sympatisk och förtroendeingivande. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna hamnar som bäst trea och får ofta se sig slagen av både Ebba Busch från Kristdemokraterna och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna som båda också får högst betyg i varsin kategori. Åkesson toppar när det gäller tydlighet och Busch anses vara mest karismatisk, rapporterar SVT Nyheter. Sveriges befolkning kan krympa med 4 miljoner personer fram till år 2100 till följd av lågt barnafödande, fler äldre och minskad invandring. Det visar en rapport som regeringen beställt. Scenariot är ett av flera som målas upp i rapporten, rapporterar Ekot. Under sin resa till Moskva i början av veckan föreslog CIA-chefen John Ratcliffe ett trepartsmöte mellan Volodymyr Zelensky, Donald Trump och Vladimir Putin enligt uppgifter till Axios. Det framkommer inte av uppgifterna hur hans ryske motpart FSB-chefen Alexander Botnikov mottog förslaget. Det framkommer dock att Ratcliffe under mötet fick bilden att Botnikov är en konstruktiv part som kan bli hjälpsam i framtida försök att få till ett fredsavtal i Ukraina. Ryska och ukrainska delegationer träffades i februari under USA:s ledning. Ryssland hävdar att de vill hitta en diplomatisk lösning men har presenterat en totalitär kravlista som i princip innebär att Putin får allt han vill ha i utbyte mot en vapenvila. Kiev är mycket skeptisk till Kremls intentioner vid förhandlingsbordet och tror att Ryssland planerar en eskalering av kriget, skriver Axios. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Molle Sund.
2: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, revs your heart.
5: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00.
8: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
10: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
12: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
13: Vi är tillbaka efter reklamen.

i kojen till vakten i tid, klär på mig och gäspar ett slag. Väcker kompis Jenny i skansen bredvid, vi går upp till en ny sommardag. Där ute i viken har solen gått upp och speglar sig i våran bok. Sjöfåglars rop och en galande tupp hörs klar ifrån Arholmas skog.

främmande strand. Vi sätter oss framme på trålarens back och vinden känns skön mot

trots att jag helst skulle vilja glömma allt som var. Kan mina läppar bara formas till ett namn? Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Två poliser fick ta emot flera slag mot huvudet i samband med en insats i Finspång under natten. Det pågår en enorm insats i schweiziska Aarau efter nattens skjutning mot en ravefestival som dödat åtminstone en person. Och psykologen och gift vid första ögonkastet-experten Anna Bennisch kritiserar SVT efter den senaste tidens tittarstorm. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

Bohuslän söndag den 30 augusti med Molle Sund. Det pågår en enorm insats i schweiziska Aarau efter nattens skjutning mot en ravefestival som dödat åtminstone en person. AFPs reporter på platsen uppger att det har upprättats vägspärrar på motorvägarna så långt som 3 mil från brottsplatsen. Blick har också publicerat klipp på tungt beväpnade polispatruller och en militärhelikopter som hovrar ovanför medeltidsstaden. Vittnen berättar för den schweiziska tidningen om hemska scener under skjutningen i natt, uppger polisen. Dödssiffran efter katastrofen i Himalaya fortsätter att stiga och har på söndagsmorgonen nått 750. Över 3000 människor saknas fortfarande, samtidigt som myndigheterna varnar för nya översvämningar. Floden Botikoshi, som flyter genom det redan översvämningsdrabbade området, är på en fortsatt hög nivå. Under morgonen har varningsmeddelanden för nya översvämningar skickats ut till de som befinner sig i området. Räddningsinsatserna försvåras även av att en ny sjö har bildats efter ett jordskred på lördagskvällen. Vattensamlingen har fått myndigheterna att flytta personal till säkrare platser, uppger AP. 2 poliser fick ta emot flera slag mot huvudet i samband med en insats i Finspång under natten. Det hela skedde i samband med att en man skulle omhändertas. Mannen försvann efter händelsen från platsen och hade på morgonen inte hittats. Poliserna fördes till sjukhus, men ingen av dem har allvarliga skador, skriver Aftonbladet. Psykologen och gift vid första ögonkastet-experten Anna Benisch kritiserar SVT efter den senaste tidens tittarstorm. Kritiken grundar sig i deltagaren Urban Nymans uttalande i programmet om att han inte vill att hans partner ska ha manliga vänner. Anna Benisch tar starkt avstånd från Nymans åsikt och kallar det problematiskt i TV4 Nyhetsmorgon, skriver Aftonbladet. Minst en person är död och 5 skadade efter en skottlossning på en ravefestival i Schweiz under natten, bekräftar den lokala polisen på X. Jakten på den okända gärningspersonen pågår. Eventuella motiv och de närmare omständigheterna kring dådet är fortfarande oklara. I ett videoklipp från platsen som Blick har publicerat hörs åtminstone 10-tal skott avlossas, uppger polisen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
7: Åh nej!
8: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Två poliser fick ta emot flera slag mot huvudet i samband med en insats i Finspång under natten. Veckans poddsvep handlar bland annat om Donald Trumps förmögenhet och vilken roll konflikten i Hormuz kan spela i ett historiskt perspektiv. Och kungaparet är på plats i Fagersta på söndagen för att delta i sorgegudstjänst i Västanfors kyrka med anledning av våldsdådet på Brinellskolan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
5: Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på
7: Radio Bohuslän.
8: Gusti med Molle Sund. Kungaparet är på plats i Fagersta på söndagen för att delta i sorgegudstjänst i Västanfors kyrka med anledning av våldsdådet på Brinellskolan. På plats är också flera politiker, bland annat Vänsterpartiet-ledaren Nooshi Dadgostar och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén, skriver Sveriges Television. Det pågår en enorm insats i schweiziska Aarau efter nattens skjutning mot en ravefestival som dödat åtminstone en person. AFPs reporter på platsen uppger att det har upprättats vägspärrar på motorvägarna så långt som 3 mil från brottsplatsen. Blick har också publicerat klipp på tungt beväpnade polispatruller och en militär helikopter som hovrar ovanför medeltidsstaden. Vittnen berättar för den schweiziska tidningen om hemska scener under skjutningen i natt, uppger polisen. Dödssiffran efter katastrofen i Himalaya fortsätter att stiga och har på söndagsmorgonen nått 750. Över 3000 människor saknas fortfarande, samtidigt som myndigheterna varnar för nya översvämningar. Floden Botekoshi, som flyter genom det redan översvämningsdrabbade området, är på en fortsatt hög nivå och under morgonen har varningsmeddelanden för nya översvämningar skickats ut till de som befinner sig i området. Räddningsinsatserna försvåras även av att en ny sjö har bildats efter ett jordskred på lördagskvällen. Vattensamlingen har fått myndigheterna att flytta personal till säkrare platser, uppger AP. 2 poliser fick ta emot flera slag mot huvudet i samband med en insats i Finspång under natten. Det hela skedde i samband med att en man skulle omhändertas. Mannen försvann efter händelsen från platsen och hade på morgonen inte hittats. Poliserna fördes till sjukhus, men ingen av dem har allvarliga skador, skriver Aftonbladet. Veckans poddsvep handlar bland annat om Donald Trumps förmögenhet och vilken roll konflikten i Hormuz kan spela i ett historiskt perspektiv. Dessutom dyker både den nya norska kungen Håkon och Dolly Parton upp, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 30 augusti, med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Det svenska stafettlaget på 4x400 meter i finnkampen har diskats efter en finländsk protest. Två poliser fick ta emot flera slag mot huvudet i samband med en insats i Finspång under natten. Och kung Carl Gustav och drottning Silvia är på plats i Fagersta på söndagen för att delta i sorgegudstjänst i Västanfors kyrka med anledning av våldsdådet på Brinellskolan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss.
2: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på
2: Radio Bohuslän 98,1.
3: 10 augusti med Myra Simpson
4: och Molle Sund.
3: Kung Carl Gustav och drottning Silvia är på plats i Fagersta på söndagen för att delta i sorgegudstjänst i Västanfors kyrka med anledning av våldsdådet på Brinellskolan. Den inleds med psalmen Blott en dag. Såna här dagar borde inte få finnas, uppger TT.
4: Det pågår en enorm insats i schweiziska Aarau efter nattens skjutning mot en ravefestival som dödat åtminstone en person. AFPs reporter på platsen uppger att det har upprättats vägspärrar på motorvägarna så långt som 3 mil från brottsplatsen. Blick har också publicerat klipp på tungt beväpnade polispatruller och en militär helikopter som hovrar ovanför medeltidsstaden. Vittnen berättar för den schweiziska tidningen om hemska scener under skjutningen i natt, uppger polisen.
3: Dödssiffran efter katastrofen i Himalaya fortsätter att stiga och har på söndagsmorgonen nått 750. Över 3000 människor saknas fortfarande, samtidigt som myndigheterna varnar för nya översvämningar. Floden Botikoshi, som flyter genom det redan översvämningsdrabbade området, är på en fortsatt hög nivå. Och under morgonen har varningsmeddelanden för nya översvämningar skickats ut till de som befinner sig i området. Räddningsinsatserna försvåras även av att en ny sjö har bildats efter ett jordskred på lördagskvällen. Vattensamlingen har fått myndigheterna att flytta personal till säkrare platser, uppger AP.
4: 2 poliser fick ta emot flera slag mot huvudet i samband med en insats i Finspång under natten. Det hela skedde i samband med att en man skulle omhändertas. Mannen försvann efter händelsen från platsen och hade på morgonen inte hittats. Poliserna fördes till sjukhus, men ingen av dem har allvarliga skador, skriver Aftonbladet.
3: Veckans poddsvep handlar bland annat om Donald Trumps förmögenhet och vilken roll konflikten i Hormuz kan spela i ett historiskt perspektiv. Dessutom dyker både den nya norska kungen Håkon och Dolly Parton upp, rapporterar BBC.
4: Det svenska stafettlaget på 4x400 meter i finnkampen har diskats efter en finländsk protest. Det betyder att de svenska damerna inleder den andra dagens tävlande med ett underläge på 19 poäng. Diskningen beror på en felaktig växling. Stafettpinnen faller till marken och plockas upp av löparen som springer i tredje sträckan. De svenska herrarna leder sin match med 23 poäng inför den andra dagen, skriver Expressen.
3: Psykologen och gift vid första ögonkastet-experten Anna Bennisch kritiserar SVT efter den senaste tidens tittarstorm. Kritiken grundar sig i deltagaren Urban Nymans uttalande i programmet om att han inte vill att hans partner ska ha manliga vänner. Anna Bennisch tar starkt avstånd från Nymans åsikt och kallar det problematiskt i TV4 Nyhetsmorgon, skriver Aftonbladet. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag, söndag den 30 augusti, med Myra Simpson
4: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej, Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
10: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
12: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Farliga män ska kunna tvångsomhändertas. Den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir är stolt över de försämrade villkoren för palestinska fångar. Och S kräver dubbel prövotid för sexualbrottslingar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på
5: Radio Bohuslän.
6: Den 10 augusti med Myra Simpson.
7: Farliga män ska kunna tvångsomhändertas. Det vallöftet presenterar statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna i sitt sommartal i Strängnäs. Tvångomhändertagandet ska kunna ske om risken för våld är tydlig, fortsätter han, skriver Aftonbladet. Den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir är stolt över de försämrade villkoren för palestinska fångar. Det säger han i en video som publicerades i sociala medier på söndagen. I videon besöker ultrakonservative Ben-Gvir ett fängelse med kvinnliga fångar, där en kvinna berättar att fångarna lever under extremt dåliga förhållanden och inte har tvättat sig eller bytt underkläder på 3 dagar. Ben-Gvir påpekar att gisslan som Hamas tog efter terrordådet 7 oktober 2023 levde under liknande förhållanden, uppger AFP. Inför nästa mandatperiod lovar Socialdemokraterna att genomföra en rad rättsliga reformer för att skydda brottsutsatta kvinnor. Där presenterade hon en rad olika vallöften. Partiet vill skärpa straffen för grov kvinnofridskränkning genom att fördubbla minimistraffet för brott som faller under kategorin mäns våld mot kvinnor. Man vill även införa områdesarrest för män som bedöms utgöra ett särskilt allvarligt hot mot en kvinna, uppger TT. Nederländernas fotbollsförbund är det senaste i raden av nationella förbund som vill byta ut FIFA-basen Gianni Infantino. På sin sajt skriver förbundet att det inte längre har förtroende för Infantino. Men en ny president räcker inte. Sättet FIFA styrs måste också ändras, skriver förbundet. Tidigare har de nordiska förbunden gemensamt gjort ett liknande uttalande, uppger TT. Det svenska stafettlaget på 4x400 meter i finnkampen har diskats efter en finländsk protest. Det betyder att de svenska damerna inleder den andra dagens tävlande med ett underläge på 19 poäng. Diskningen beror på en felaktig växling. Stafettpinnen faller till marken och plockas upp av löparen som springer tredje sträckan. De svenska herrarna leder sin match med 23 poäng inför den andra dagen, skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
5: Yamaha, revs your heart.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
11: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
12: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: nyheterna från Radio Bohuslän. En färja med runt 270 passagerare har sjunkit norr om Cypern. Under söndagen sköt NASA upp sitt senaste rymdteleskop, döpt efter astronomen Nancy Grace Roman. Och Norges statsminister Jonas Gahr Støre säger att kung Harald ska begravas någon gång under vecka 37. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: I remember my first love affair. Somehow another the whole darn thing went wrong. But my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her saying, boy,
2: boy, boy.
1: Oh, I see you sitting out there all alone.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

söndag den 30 augusti med Myra Simpson. Under söndagen sköt NASA upp sitt senaste rymdteleskop, döpt efter astronomen Nancy Grace Roman. Roman-teleskopet väntas kunna ge banbrytande nya insikter om några av universums största mysterier, bland annat mörk materia och mörk energi. Teleskopet kan studera en större del av rymden än någon av sina föregångare och är dessutom mycket snabbare, skriver NBC. En färja med runt 270 passagerare har sjunkit norr om Cypern. Enligt ett uttalande från Nordcyperns transportminister Erhan Arikli märkte kaptenen att fartyget tog in vatten i fören och försökte då vända tillbaka. Manövern misslyckades och fartyget sjönk. Lokaltidningen Kibrisi rapporterar att en stor räddningsinsats pågår och att samtliga ambulanser och sjukhus har satts i beredskap. Bilder i sociala medier visar att endast en liten del av färjans skrov är ovanför ytan och att människor sitter på det i väntan på räddning, uppger Reuters. Man kan ha fixat facet och kroppen till oigenkännlighet, men håret förväntas vara ens eget. Av outgrundliga anledningar fortsätter hon, skriver Susanne Ljung i DN. Norges statsminister Jonas Gahr Støre säger att kung Harald ska begravas någon gång under vecka 37. Något officiellt datum från hovet har ännu inte presenterats. Kungabegravningen väntas bli ett enormt evenemang med stats- och regeringschefer från hela världen på plats. Enligt den norska traditionen går begravningsföljet från slottet till Oslo domkyrka. Kungens sista viloplats blir det kungliga mausoleet under Akershus slottskyrka, skriver NRK. Vid klockan 11 fylldes Norges kyrkor med de som ville delta i sorgegudstjänst för kung Harald. Kanske var intresset allra störst för gudstjänsten i Asker kyrka, i Haralds hemkommun utanför Oslo. Där deltog den andra drottning Sonja, kung Håkon den åttonde, kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus. Det var en stark syn när kungafamiljen anlände till Asker kyrka för minnesgudstjänsten. De såg tydligt tagna ut och särskilt drottning Sonja verkade rörd, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklam.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Uttalandet görs efter att Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna öppet kritiserat kollegan Ebba Busch från Kristdemokraterna för att vara vänsterflörtande. Under söndagen sköt NASA upp sitt senaste rymdteleskop, döpt efter astronomen Nancy Grace Roman. Och minst 6 personer har dött efter att en färja med omkring 270 passagerare har sjunkit norr om Cypern. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på
4: Radio Bohuslän.
5: 30 augusti med Myra Simpson. Uttalandet görs efter att Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna öppet kritiserat kollegan Ebba Busch från Kristdemokraterna för att vara vänsterflörtande. Kristersson håller inte med och säger att han litar på sin vice statsminister fullt ut. Hon skulle aldrig göra en Annie Lööf och plötsligt släppa fram en socialdemokratisk regering. Efter Sverigedemokraterna-attacken åkte Busch till Sölvesborg för att ta en fika med Åkesson. Något som även har nått Kristersson, uppger TT. När Åkesson själv höll tal i samma stad under gårdagen kritiserade han Busch för att flörta med vänstern och på så sätt splittra Tidösamarbetet i den viktiga valrörelsen, skriver Sveriges Television. Under söndagen sköt NASA upp sitt senaste rymdteleskop, döpt efter astronomen Nancy Grace Roman. Roman-teleskopet väntas kunna ge banbrytande nya insikter om några av universums största mysterier, bland annat mörk materia och mörk energi. Teleskopet kan studera en större del av rymden än någon av sina föregångare och är dessutom mycket snabbare, skriver NBC. Minst 6 personer har dött efter att en färja med omkring 270 passagerare har sjunkit norr om Cypern. I ett tidigare uttalande från områdets transportminister uppger han att kaptenen märkte att fartyget tog in vatten i fören och försökte vända tillbaka. Manövern misslyckades och fartyget sjönk, rapporterar CNN. Norges statsminister Jonas Gahr Støre säger att kung Harald ska begravas någon gång under vecka 37. Något officiellt datum från hovet har ännu inte presenterats. Kungabegravningen väntas bli ett enormt evenemang med stats- och regeringschefer från hela världen på plats. Enligt den norska traditionen går begravningsföljet från slottet till Oslo domkyrka. Kungens sista viloplats blir det kungliga mausoleet under Akershus slottskyrka, skriver NRK. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Bohuslän. Uttalandet görs efter att Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna öppet kritiserat kollegan Ebba Busch från Kristdemokraterna för att vara vänsterflörtande. USA:s militärtoppar varnar försvarsminister Pete Hegseth för att fortsatta storskaliga operationer mot Iran är ohållbara och riskerar att försvaga militärens förmåga att möta andra hot. Och under söndagen sköt NASA upp sitt senaste rymdteleskop döpt efter astronomen Nancy Grace Roman. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

30 augusti med Ture Borg. Uttalandet görs efter att Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna öppet kritiserat kollegan Ebba Busch från Kristdemokraterna för att vara vänsterfruttande. Kristersson håller inte med och säger att han litar på sin vice statsminister fullt ut. Hon skulle aldrig göra en Annie Lööf och plötsligt släppa fram en socialdemokratisk regering. Efter Sverigedemokraterna-attacken åkte Busch till Sölvesborg för att ta en fika med Åkesson. Något som även har nått Kristersson, uppger TT. När Åkesson själv höll tal i samma stad under gårdagen kritiserade han Busch för att flörta med vänstern och på så sätt splittra Tidesamarbetet i den viktiga valrörelsen, skriver Sveriges Television. Under söndagen sköt NASA upp sitt senaste rymdteleskop, döpt efter astronomen Nancy Grace Roman. Roman-teleskopet väntas kunna ge banbrytande nya insikter om några av universums största mysterier, bland annat mörk materia och mörk energi. Teleskopet kan studera en större del av rymden än någon av sina föregångare och är dessutom mycket snabbare, skriver NBC. USAs militärtoppar varnar försvarsminister Pete Hegseth för att fortsatta storskaliga operationer mot Iran är ohållbara och riskerar att försvaga militärens förmåga att möta andra hot. Varningen gavs den 14 augusti i ett hemligt underlag som cheferna för armén, flottan och flygvapnet tillsammans med befälhavarna för utlandsstyrkorna tar fram till försvarsministern varannan vecka. Dokumentet innehåller redovisningar av antalet krigsfartyg, stridsflyg, soldater och vapensystem som finns tillgängliga samt försvarstopparnas reflektioner om det militära läget. Efter 6 månaders krig är för mycket och för länge den generella åsikten om Irankriget i USAs militära toppskikt, enligt en av källorna, skriver Washington Post. Norges statsminister Jonas Gahr Støre säger att kung Harald ska begravas någon gång under vecka 37. Något officiellt datum från hovet har ännu inte presenterats. Kungabegravningen väntas bli ett enormt evenemang med stats- och regeringschefer från hela världen på plats. Enligt den norska traditionen går begravningsföljet från slottet till Oslo domkyrka. Kungens sista viloplats blir det kungliga mausoleet under Akershus slottskyrka, skriver NRK. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän sända den 30 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Man död efter misshandel utanför krog i Karlstad. 19-årige Sixten Gustafsson blev stor derbyhjälte mot Hammarby i Strawberry Arena. Och Island kommer att fortsätta stärka samarbetet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: En man i 50-årsåldern har dött av sina skador efter att ha misshandlats grovt utanför en restaurang i Karlstad under natten, rapporterar Nya Värmlandstidningen. Polisen har nu ändrat brottsrubriceringen från grov misshandel till dråp. Två män i 20-årsåldern greps i samband med händelsen och har nu anhållits misstänkta för brottet, skriver Expressen.
1: 19-årige Sixten Gustafsson blev stor derbyhjälte mot Hammarby i Strawberry Arena. Med 10 minuter kvar byttes han in och 3 minuter senare frälste han AIK med det avgörande 3-2-målet, skriver Sveriges Television.
0: Kristdemokraterna-ledaren Ebba Busch ska ha slutit fred med Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson över en bit sockerkaka i Sölvesborg. Socialdemokraterna-toppen Anders Ygeman påpekar att Busch styrt om sitt schema för att träffa Åkesson, samtidigt som statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna höll sitt sommartal i Strängnäs, skriver Aftonbladet.
1: Uttalandet görs efter att Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna öppet kritiserat kollegan Ebba Busch från Kristdemokraterna för att vara vänsterflörtande. Kristersson håller inte med och säger att han litar på sin vice statsminister fullt ut. Hon skulle aldrig göra en Annie Lööf och plötsligt släppa fram en socialdemokratisk regering. Efter Sverigedemokraterna-attacken åkte Busch till Sölvesborg för att ta en fika med Åkesson. Något som även har nått Kristersson, uppger TT.
0: Island kommer att fortsätta stärka samarbetet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. 53% av islänningarna röstade nej till återupptagna samtal om EU-medlemskap i gårdagens omröstning. Många av dem som röstade nej till EU-medlemskap uttryckte sig samtidigt positivt om EES-samarbetet, konstaterar hon, uppger TT.
1: USAs militärtoppar varnar försvarsminister Pete Hegseth för att fortsatta storskaliga operationer mot Iran är ohållbara och riskerar att försvaga militärens förmåga att möta andra hot. Varningen gavs den 14 augusti i ett hemligt underlag som cheferna för armén, flottan och flygvapnet tillsammans med befälhavarna för utlandsstyrkorna tar fram till försvarsministern varannan vecka. Dokumentet innehåller redovisningar av antalet krigsfartyg, stridsflyg, soldater och vapensystem som finns tillgängliga samt försvarstopparnas reflektioner om det militära läget. Efter 6 månaders krig är för mycket och för länge den generella åsikten om Irankriget i USAs militära toppskikt, enligt en av källorna, skriver Washington Post.
0: Norges statsminister Jonas Gahr Støre säger att kung Harald ska begravas någon gång under vecka 37. Något officiellt datum från hovet har ännu inte presenterats. Kungabegravningen väntas bli ett enormt evenemang med stats- och regeringschefer från hela världen på plats. Enligt den norska traditionen går begravningsföljet från slottet till Oslo domkyrka. Kungens sista viloplats blir det kungliga mausoleet under Akershus slottskyrka, skriver NRK. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag, söndag den 30 augusti, med Myra Simson
1: och Ture Borg.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: That's Layla Hathaway and Kevin Williams.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Man död efter misshandel utanför krog i Karlstad. Rysslands försvarsdepartement har börjat förbereda massiva attacker mot Ukrainas energiinfrastruktur, skriver de på Telegram enligt oberoende Medusa. Och Google Maps har ändrat namnet på Ontariosjön till Amerikasjön, Lake America, för amerikanska användare. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: 9to5 secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.

30 augusti med Bo Klova. Centerpartiet vill öka mängden biodrivmedel i bensin och diesel, men inte öka priset vid pump. Partiet vill därför se en skattesänkning på biodrivmedel. Om det fortsätter att finnas ett prisgap efter skattesänkningen ska den kompenseras genom att även sänka skatten på den fossila delen av bränslet, uppger TT. En man i 50-årsåldern har dött av sina skador efter att ha misshandlats grovt utanför en restaurang i Karlstad under natten, rapporterar Nya Värmlandstidningen. Polisen har nu ändrat brottsrubriceringen från grov misshandel till dråp. Två män i 20-årsåldern greps i samband med händelsen och har nu anhållits misstänkta för brottet, skriver Expressen. 19-årige Sixten Gustafsson blev stor derbyhjälte mot Hammarby i Strawberry Arena. Med 10 minuter kvar byttes han in och 3 minuter senare frälste han AIK med det avgörande 3-2-målet, skriver Sveriges Television. Google Maps har ändrat namnet på Ontariosjön till Amerikasjön, Lake America, för amerikanska användare. Enligt techjätten beror det på att de utgår från GNIS, den officiella federala databasen för geografiska platsnamn. Amerikanska användare kommer att se Amerikasjön. Kanadensiska användare ser Ontariosjön och de utanför länderna ser båda namn, skriver Google på sin blogg. I Apples kartapp används fortfarande namnet Ontariosjön, uppger AFP. Rysslands försvarsdepartement har börjat förbereda massiva attacker mot Ukrainas energiinfrastruktur, skriver de på Telegram enligt oberoende Medusa. Enligt ryssarna är det ett svar på Kiev-regimens pågående attacker mot Rysslands civila infrastruktur och bränsle- och energianläggningar. Ukraina har de senaste månaderna pressat den ryska bränslesektorn hårt med attacker mot oljeraffinaderier. Samtidigt fortsätter Ryssland med allt dödligare ballistiska robotattacker mot civila mål i Ukraina som har brist på luftvärnsrobotar att försvara sig med. Bristen på luftförsvar har fått ukrainska politiker och militärtoppar att varna för en mycket svår vinter, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 30 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Det är inte ofta ett parti åker ur riksdagen. Skiljelinjen mellan stad och landsbygd var skriande tydlig. Bara i huvudstaden Reykjavik röstade en majoritet ja till EU-samtal. Och Rysslands försvarsdepartement har börjat förbereda massiva attacker mot Ukrainas energiinfrastruktur, skriver de på Telegram enligt oberoende Medusa. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bohuslän söndag den 30 augusti med Bo Klova. Det är inte ofta ett parti åker ur riksdagen. Sedan andra världskriget har det bara hänt två gånger. Om Liberalerna, som når upp i runt 2% av väljarstödet i opinionsmätningar, inte klarar spärren, stryks alla deras röster och deras mandat fördelas proportionellt mellan de andra partierna, skriver Dagens Nyheter. Centerpartiet vill öka mängden biodrivmedel i bensin och diesel, men inte öka priset vid pump. Partiet vill därför se en skattesänkning på biodrivmedel. Om det fortsätter att finnas ett prisgap efter skattesänkningen ska den kompenseras genom att även sänka skatten på den fossila delen av bränslet, uppger TT. Skiljelinjen mellan stad och landsbygd var skriande tydlig. Bara i huvudstaden Reykjavik röstade en majoritet ja till EU-samtal, skriver Omni. Google Maps har ändrat namnet på Ontario-sjön till Amerika-sjön, Lake America, för amerikanska användare. Enligt techjätten beror det på att de utgår från GNIS, den officiella federala databasen för geografiska platsnamn. Amerikanska användare kommer att se Amerika-sjön. Kanadensiska användare ser Ontario-sjön och de utanför länderna ser båda namn, skriver Google på sin blogg. I Apples kartapp används fortfarande namnet Ontario-sjön, uppger AFP. Rysslands försvarsdepartement har börjat förbereda massiva attacker mot Ukrainas energiinfrastruktur, skriver de på Telegram enligt oberoende Medusa. Enligt ryssarna är det ett svar på Kiev-regimens pågående attacker mot Rysslands civila infrastruktur och bränsle- och energianläggningar. Ukraina har de senaste månaderna pressat den ryska bränslesektorn hårt med attacker mot oljeraffinaderier. Samtidigt fortsätter Ryssland med allt dödligare ballistiska robotattacker mot civila mål i Ukraina som har brist på luftvärnsrobotar att försvara sig med. Bristen på luftförsvar har fått ukrainska politiker och militärtoppar att varna för en mycket svår vinter, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Bo Klova.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar den bästa musiken från 70-talet fram.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se

0: Nyheterna från Radio Bohuslänna. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari från Liberalerna kritiserar Centerpartiets förslag om att sänka skatten på biodrivmedel. När en buss svängde in på en hållplats i Oslo möttes de påstigande passagerarna av en 14-åring i förarsätet. Och kung Haralds begravning sker onsdagen den 9 september klockan 13 i Oslos domkyrka. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi är alltid nära dig.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Bo Klova. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari från Liberalerna kritiserar Centerpartiets förslag om att sänka skatten på biodrivmedel. Centerpartiets lösningar på klimatutmaningarna är helt passé. Regeringen har redan sänkt skatterna för biodrivmedel, skriver hon. Pourmokhtari skriver att Centerpartiet helt saknar svar på hur Sverige ska klara av klimatmålen i EU för skog och transporter samt driva igenom elektrifieringen av samhället på kort tid, skriver Aftonbladet. När en buss svängde in på en hållplats i Oslo möttes de påstigande passagerarna av en 14-åring i förarsätet. Pojken hade hunnit upp på E18 när polisen hittade och stoppade honom, skriver NRK. Det är inte ofta ett parti åker ur riksdagen. Sen andra världskriget har det bara hänt två gånger. Om Liberalerna, som når upp i runt 2% av väljarstödet i opinionsmätningar, inte klarar spärren, stryks alla deras röster och deras mandat fördelas proportionellt mellan de andra partierna, skriver Dagens Nyheter. Kung Haralds begravning sker onsdagen den 9 september klockan 13 i Oslos domkyrka. Ceremonin leds av preses Olav Fykse Tveit, norska kyrkans högste företrädare. Oslos biskop Sunniva Gylver, domkantor Marcus André Berg och Oslos domkyrkokör deltar också, uppger TT. Skiljelinjen mellan stad och landsbygd var skriande tydlig. Bara i huvudstaden Reykjavik röstade en majoritet ja till EU-samtal, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Bo Klova.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din fyr i musikhavet.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Rektorn Rajendra Dawadi i Nepal räddade livet på 1600 elever genom att evakuera skolan 10 minuter före flodvågen. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari från Liberalerna kritiserar Centerpartiets förslag om att sänka skatten på biodrivmedel. Och Ukrainas sparkade försvarsminister Mykhailo Fedorov har bildat en försvarsteknikfond som han nu söker amerikanska investerare till, berättar han för Financial Times. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

augusti med Bo Klova. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är näst på tur i SVT:s partiledarutfrågning. Kristersson säger att han känner sig trygg med det samlade laget på Tidösidan, trots Jimmy Åkessons från Sverigedemokraterna kritik mot Ebba Busch från Kristdemokraterna, skriver Sveriges Television. Rektorn Rajendra Davadi i Nepal räddade livet på 1600 elever genom att evakuera skolan 10 minuter före flodvågen. Strax efter klockan 9 på morgonen lokal tid fick han flera varningssamtal och mötte en förälder som hört att en flodvåg var på väg och kommit för att hämta sin dotter. 900 barn befann sig i skolan och 700 på skolbussarna, rapporterar BBC. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari från Liberalerna kritiserar Centerpartiets förslag om att sänka skatten på biodrivmedel. Centerpartiets lösningar på klimatutmaningarna är helt passé. Regeringen har redan sänkt skatterna för biodrivmedel, skriver hon. Pourmokhtari skriver att Centerpartiet helt saknar svar på hur Sverige ska klara av klimatmålen i EU för skog och transporter samt driva igenom elektrifieringen av samhället på kort tid, skriver Aftonbladet. Ukrainas sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov har bildat en försvarsteknikfond som han nu söker amerikanska investerare till, berättar han för Financial Times. Det är inte en klassisk riskkapitalfond. Fonden har tre fokusområden: krigsrobotar som kan ersätta mänskliga soldater på fronten, snabba och billiga luftvärnsdrönare som kan skjuta ner Rysslands nya jetdrivna attackdrönare, och billiga AI-styrda robotar. Fedorov säger också att han gärna hjälper USA bygga en drönararmé i utbyte mot Patriot-luftvärnsrobotar så att Ukraina kan skydda sig mot ryska ballistiska robotattacker, skriver VI. Kung Haralds begravning sker onsdagen den 9 september klockan 13 i Oslos domkyrka. Ceremonin leds av preses Olav Fykse Tveit, norska kyrkans högste företrädare, Oslos biskop Sunniva Gylver, domkantor Marcus André Berg och Oslos domkyrkokör deltar också, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslänen. På söndagen återgick Nigers huvudstad Niamey till vardagslunket efter helgens kuppförsök. Rektorn Rajendra Davadi i Nepal räddade livet på 1600 elever genom att evakuera skolan 10 minuter före flodvågen. Och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari från Liberalerna kritiserar Centerpartiets förslag om att sänka skatten på biodrivmedel. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. Let me say the same.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5 second hand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: söndag den 30 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: På söndagen återgick Nigers huvudstad Niamey till vardagslunket efter helgens kuppförsök. Intensiva strider rasade natten mellan fredag och lördag när en grupp militära kuppmakare slog till på flera platser. De försökte bland annat storma presidentpalatset och barrikaderade sig på en flygbas vid den internationella flygplatsen där de enligt uppgift tog ryska legosoldater som gisslan. Militärjuntan, presidentens livvakter och de ryska legosoldaterna lyckades besegra upprorsmakarna och på söndagen visade statlig tv klipp på hur de överlämnade sig, uppger AFP.
1: De soldater som försökte begå statskupp i Niger i helgen höll ryska legosoldater från Afrikakåren som gisslan på en flygbas. Det skedde på Airbase 101, belägen i anslutning till den internationella flygplatsen i huvudstaden Niamey. Även italienska soldater bor på basen. Nigers militärjunta lyckades med hjälp av de ryska paramilitära styrkorna slå tillbaka kuppförsöket och på söndagen var det återigen lugnt i Niamey. Med tanke på stridernas omfattning misstänker experter att kuppmakarna tillhörde Nigers specialstyrkor, skriver New York Times.
0: Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna frågades ut i SVT på söndagskvällen. Kristersson säger att han känner sig trygg med det samlade laget på Tidösidan, trots Jimmy Åkessons från Sverigedemokraterna. Kritik mot Ebba Busch från Kristdemokraterna, skriver Sveriges Television.
1: Rektorn Rajendra Davadi i Nepal räddade livet på 1600 elever genom att evakuera skolan 10 minuter före flodvågen. Strax efter klockan 9 på morgonen lokal tid fick han flera varningssamtal och mötte en förälder som hört att en flodvåg var på väg och kommit för att hämta sin dotter, rapporterar BBC. 900 barn befann sig i skolan och 700 på skolbussarna.
0: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari från Liberalerna kritiserar Centerpartiets förslag om att sänka skatten på biodrivmedel. Centerpartiets lösningar på klimatutmaningarna är helt passé. Regeringen har redan sänkt skatterna för biodrivmedel, skriver hon. Pourmokhtari skriver att Centerpartiet helt saknar svar på hur Sverige ska klara av klimatmålen i EU för skog och transporter samt driva igenom elektrifieringen av samhället på kort tid, skriver Aftonbladet.
1: Ukrainas sparkade försvarsminister Mykhailo Fedorov har bildat en försvarsteknikfond som han nu söker amerikanska investerare till, berättar han för Financial Times. Det är inte en klassisk riskkapitalfond. Fonden har tre fokusområden. Krigsrobotar som kan ersätta mänskliga soldater på fronten. Snabba och billiga luftvärnsdrönare som kan skjuta ner Rysslands nya jetdrivna attackdrönare. Och billiga AI-styrda robotar. Fedorov säger också att han gärna hjälper USA bygga en drönararmé i utbyte mot Patriot-luftvärnsrobotar så att Ukraina kan skydda sig mot ryska ballistiska robotattacker, skriver VI.
0: Kung Haralds begravning sker onsdagen den 9 september klockan 13 i Oslos domkyrka. Ceremonin leds av preses Olav Fikse Tveit, norska kyrkans högste företrädare, Oslos biskop Sunniva Gilver, domkantor Marcus André Berg och Oslos domkyrkokör deltar också, uppger TT. Det här var kvällens nyhetssammandrag söndag den 30 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

från Radio Bohuslänen. Just nu debatterar partierna klimatpolitik i SVT Agenda. Hundratals arbetare vid vattenkraftverk sitter fast i tunnlar efter översvämningen i Himalaya. Och sprickan mellan Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch från Kristdemokraterna sätter stor press på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner

0: Trestad.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 30 augusti med Bo Klova. Hundratals arbetare vid vattenkraftverk sitter fast i tunnlar efter översvämningen i Himalaya. Runt 279 arbetare har räddats från tunnlarna eller själva lyckats kravla sig ut genom leran. Hur många som blivit kvar är oklart, rapporterar CNN. Sprickan mellan Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch från Kristdemokraterna sätter stor press på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Regeringsfrågan har länge varit ett trumfkort för statsministern, men med 2 veckor till valet riskerar det att glida honom ur händerna, fortsätter han. Kristersson låtsas som att det regnar och viftar bort konflikten med att tiduledarna ibland också kramas. Oisin Cantwell. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna saknar inte problem, men hon slipper prata om dem när medierna fokuserar på de blågula bråken, fortsätter Cantwell, skriver Sveriges Television. Just nu debatterar partierna klimatpolitik i SVT Agenda, skriver Sveriges Television. Romina Pourmokhtari ber Amanda Lind att bekräfta att en rödgrön regering kommer att göra det dyrare vid pump. När den kom valde hon att strunta i den. På söndagen återgick Nigers huvudstad Niamey till vardagslunket efter helgens kuppförsök. Intensiva strider rasade natten mellan fredag och lördag när en grupp militära kuppmakare slog till på flera platser. De försökte bland annat storma presidentpalatset och barrikaderade sig på en flygbas vid den internationella flygplatsen där de enligt uppgift tog ryska legosoldater som gisslan. Militärjuntan, presidentens livvakter och de ryska legosoldaterna lyckades besegra upprorsmakarna och på söndagen visade statlig tv klipp på hur de överlämnade sig, uppger AFP. USA har attackerat 2 iranska avfyrningsramper på ön Larak. Enligt källorna förberedde sig revolutionsgardet för att skjuta ut havsminor i Hormuzsundet. Det är den första amerikanska attacken mot Iran på flera veckor. Irans revolutionsgarde bekräftar attacken och uppger att flera soldater och civila dödats, skriver Irans revolutionsgarde bekräftar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Bo Klova.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: I can't believe I let this happen to me. It always ends up not good.

0: Lugn skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
8: Yamaha, revs your heart.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
10: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu debatterar partierna klimatpolitik i SVT Agenda. Sprickan mellan Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch från Kristdemokraterna sätter stor press på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Och USA har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

här är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Bo Klova. Hundratals arbetare vid vattenkraftverk sitter fast i tunnlar efter översvämningen i Himalaya. Runt 279 arbetare har räddats från tunnlarna eller själva lyckats kravla sig ut genom leran. Hur många som blivit kvar är oklart, rapporterar CNN. Sprickan mellan Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch från Kristdemokraterna sätter stor press på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Regeringsfrågan har länge varit ett trumfkort för statsministern, men med 2 veckor till valet riskerar det att glida honom ur händerna, fortsätter han. Kristersson låtsas som att det regnar och viftar bort konflikten med att Tidöledarna ibland också kramas. Oisin Cantwell. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna saknar inte problem, men hon slipper prata om dem när medierna fokuserar på de blågula bråken, fortsätter Cantwell, skriver Sveriges Television. Just nu debatterar partierna klimatpolitik i SVT Agenda, skriver Sveriges Television. Romina Pourmokhtari ber Amanda Lind att bekräfta att en rödgrön regering kommer att göra det dyrare vid pump. När den kom valde hon att strunta i den. På söndagen återgick Nigers huvudstad Niamey till vardagslunket efter helgens kuppförsök. Intensiva strider rasade natten mellan fredag och lördag när en grupp militära kuppmakare slog till på flera platser. De försökte bland annat storma presidentpalatset och barrikaderade sig på en flygbas i den internationella flygplatsen där de enligt uppgift tog ryska legosoldater som gisslan. Militärjuntan, presidentens livvakter och de ryska legosoldaterna lyckades besegra upprorsmakarna och på söndagen visade statlig TV klipp på hur de överlämnade sig, uppger AFP. USA har attackerat 2 iranska avfyrningsramper på ön Larak. Enligt källorna förberedde sig revolutionsgardet för att skjuta ut havsminor i Hormuzsundet. Det är den första amerikanska attacken mot Iran på en månad. Irans revolutionsgarde bekräftar attacken och uppger att flera soldater och civila dödats, skriver Irans revolutionsgarde bekräftar. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Bo

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Varken Pentagon eller influerarna själva har varit transparenta när det kommer till anställningarna. Sprickan mellan Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch från Kristdemokraterna sätter stor press på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Och minst 20 saknas efter störtflod i Grand Canyon. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Bo Klova. Hundratals arbetare vid vattenkraftverk sitter fast i tunnlar efter översvämningen i Himalaya. Runt 279 arbetare har räddats från tunnlarna eller själva lyckats kravla sig ut genom leran. Hur många som blivit kvar är oklart, rapporterar CNN. Sprickan mellan Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch från Kristdemokraterna sätter stor press på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Regeringsfrågan har länge varit ett trumfkort för statsministern, men med 2 veckor till valet riskerar det att glida honom ur händerna, fortsätter han, skriver Sveriges Television. Kristersson låtsas som att det regnar och viftar bort konflikten med att tidledarna ibland också kramas. Oisin Cantwell. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna saknar inte problem, men hon slipper prata om dem när medierna fokuserar på de blågula bråken, fortsätter Cantwell. Minst 20 personer saknas efter en allvarlig störtflod i nationalparken Grand Canyon i USA. Minst 62 personer har evakuerats luftvägen under söndagsmorgonen lokal tid. Under dagen har man uppmätt upp till 25 mm regn per timme på vissa ställen. Myndigheter efterlyser information om personer som vandrade i närheten av störtfloden och alla som kampade i området. Grand Canyon är ett mycket populärt turistmål i delstaten Arizona, rapporterar CNN. Varken Pentagon eller influerarna själva har varit transparenta när det kommer till anställningarna. Pentagon har avböjt att svara på frågor om huruvida influerarna erhåller löner betalda med skattepengar, vilka roller de har eller hur länge de kommer att vara anställda, skriver The Guardian. USA har attackerat 2 iranska avfyrningsramper på ön Larak. Enligt källorna förberedde sig revolutionsgardet för att skjuta ut havsminor i Hormuzsundet. Det är den första amerikanska attacken mot Iran på en månad. Irans revolutionsgarde bekräftar attacken och uppger att flera soldater och civila dödats, skriver Irans revolutionsgarde bekräftar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Varken Pentagon eller influerarna själva har varit transparenta när det kommer till anställningarna. Sprickan mellan Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch från Kristdemokraterna sätter stor press på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Och USA har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Bo Klova. Hundratals arbetare vid vattenkraftverk sitter fast i tunnlar efter översvämningen i Himalaya. Runt 279 arbetare har räddats från tunnlarna eller själva lyckats krabbla sig ut genom leran. Hur många som blivit kvar är oklart, rapporterar CNN. Sprickan mellan Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch från Kristdemokraterna sätter stor press på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Regeringsfrågan har länge varit ett trumfkort för statsministern, men med 2 veckor till valet riskerar det att glida honom ur händerna, fortsätter han, skriver Sveriges Television. Kristersson låtsas som att det regnar och viftar bort konflikten med att Tidöledarna ibland också kramas. Oisin Cantwell. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna saknar inte problem, men hon slipper prata om dem när medierna fokuserar på de blågula bråken, fortsätter Cantwell. Minst 20 personer saknas efter en allvarlig störtflod i nationalparken Grand Canyon i USA. Minst 62 personer har evakuerats luftvägen under söndagsmorgonen lokal tid. Under dagen har man uppmätt upp till 25 mm regn per timme på vissa ställen. Myndigheter efterlyser information om personer som vandrade i närheten av störtfloden och alla som kampade i området. Grand Canyon är ett mycket populärt turistmål i delstaten Arizona, rapporterar CNN. Varken Pentagon eller influerarna själva har varit transparenta när det kommer till anställningarna.